Det var All Saints med Pure Shores. Klokken, jamen den er 17 minutter i 7, og nu skal vi hen under broen, altså Under the Bridge med Red Hot Chili Peppers.

0: Roma, Roma, ma Gaga, ooh la la, what's your bad romance?
1: Bad romance her fra Lady Gaga. Vi fik også Ace of Base med All That She Wants, og selvfølgelig Apakas En Drøm om et Menneske. Og nu skal vi høre musik fra den hypede pigegruppe Cat's Eye. Deres nye single hedder Animal.

Jonathan her fra Back to Back. Vi fik også Taylor Swift med I Knew It, I Knew You og Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Og nu skal vi have Madonna og Sabrina Carpenter her til din fredag aften, Bring Your Love.